0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana, e te itatangata o te Kuki Arani. Tēto tātou nō tino te iaora tātou ia e te Māori Koroa. Paraimeneta o Samoa. Te akakite nei te paraimeneta o Samoa e te pātuini aia i te tai uātua tū akakino karatangata. E te tai uātua tū akakino i roto i te poratiki. Kua tātā ia e le auli, ale mali e toa, le uatea. Tētai re ta tātara ara no te manamana tātei tupu, e tengauru māiriwa, mata iti i topāke nei. E te tuātau i arataki ai e te tangata i roto i te nāansi, salute. Kua kāri ia teia i runga i te nenei, i te mata iti ruatau mano e itu, no teia te tupu. E te tuātau i ala auli, i te arataki anga mai, me te tai tengauru mātorua o tangata i te tuku i tō rātou ruma katau ki runga, ma te tuoro, kia ngā tete a Hitler. Ko ia katoa oke te tekeretere waatara o te paramani i tau atua atauru. Kua kakite ale auli, i roto i tāna tātā anga. Kua kete aia i tāna anga anga taukore i rawe, te i tākino kino i te tangata, e kua tātara ara aia. Te akakite katoa ne aia, kāre teia i tūpāki ana, i tōna irinaki anga tangata, e pērā tōna tūranga i roto i te kaumani. E te iti tangata o Samoa. Tūranga oko teitei o te penitini. Kua tairia te oko anga moni o te penitini i te teitei rawa, me te tuatau i akamatae te tamaki anga i Iran. Te kākaroma te tio i aranei, teia i runga i te site Gaspi e teitei. Iwanga urumata i moni ki te torutāra e remanga urumārua, penitini, unleaded. Te akakite nei te arataki o te Gaspi a Mike Newton e kua maanga teitei rai te muni me te tuatau i kino rawa e te tamaki i roto i a Aperira. I te rā kua haru ia mai, te akamanakoanga e te akamakoanga o te okoanga i roto i te tuatau i a Brett Crude e nooara i rungake i te taitaianere tārā moni marike i te pairo. Tēnā i reira e te itatangata tō tātou nōti. Kia ora ana, e kia manene.
0: Pacific Media Network presents PMN Play, your home for Pacific stories and culture. Visit pmnplay.co.nz today.